0: tino botela bindzi lakini u kombisa lipelile
1: mongele rostino botela lika meia noite kutani 2 horas ni 1 minuto
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Eleka 2 horas kune número nza mangisete kuramba kati katlete kuve ingena kanzi maiwani ya longolo kwa hina kutani ya material ya hina le hora ya unari ya tirwa hina kasi ganye mutu hlokomhaka le ya ku inaka loko chikati cha kuve papa ina mu mamani vagamatsauka kota satina noona zvakoteka kuve lowa mamana ula zvoke epa lezuba ku hechitsa ila kuonzo kombela kuve uba hechindao kutani kuba hechingiza kota kulakana ndola sika zvakoteka lezuka mamana wa muti kuve achamsela papa ile zvoku dzila ku chicha position leyo uba hiyinwane loko zvikoteka kutani kuri kuswinga koteki chini chikarataku kuvilezvo amamani wa muti atiya kubyela anuna aku ilava yin'wani position.

Loene maka dishkuga kuga kusangula heula lumuka malambia 1999 luka taku Praia Feliz. Isi mama yamba nisela uchange mranza mingiseti kwa laka kube auni nisunga pasanga kube atungate hivumela kwe hlengela na wena sekaya laka doka dukisandu lo hinga na wona. Aka nisela kutu kutu taku 3 horas jitave kwenye kalongo lo kwa uchange gangoma ya viki. Na inga sichikala saita isi mama yamba nisela uchange. Ligi unga uchange, inga kumeka kivumangovu kama lemenza hakuna kuona.

0: uchenje ngangoma yafiki yafiki yafiki
1: hezona hoya hoya mungisoto kuranzeka kalongolo kwa ngoma ya viki la rad msambiti kota hichi hena nyamuka ya mkela ya mchai wa kusukela kachisiku wa dishiritu ya safala zungeni ka provinsi ya nyambani hitasangula hilisimu ya kwe mchai mazivel Alberto Mazivel aizwe hilisimu ya kwe le ya kwe himatimba ya yena.

Ho ya ka province e Nyambane ka muganga wa le ka Sefan kulumba district ya le ka Hongweni ya Ramba Jaleg ke tswela ke se ka November e bitwa ko Frank Paros Venus Hlabangwana kambe ka tau chai he ma Bermuda le ka ta ku mukuma kwi wa ku tsakisa xitsungu akunene loko n'wina wa mbirhi muzwana mahanya kurhula ka leswi mi swi rhandzisaka swona mi fanele ku ve musimamu ya mahlweni 3:39 mitiri ya radio msambiki msorofomsiali ya nyambani gaza ni maputa

0: Mwerenzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude shofana ni mati ya punga, na akatela kutani kubaisa kalu mzeni. Shingama hayi kole, mabaji yango zinguvu, ya kumangadaya hishi haka. Hikuwa lao, tuonele, famba hishi haka, muye shipitali shinga kusuhani, muye kholiwa ni kudahiwa. Na weya shipitali, nwana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muru wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku, angwana na wawena waku angwa ahudele, mwenye kitena amafi ya mamani waku, kala achikela shipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya shipitali, kasi wa mkela muru wakona. Kanlej, loku uhwela aku ya shipitali, ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa. Famba jwalej.
1: Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzawulu yata udahe ashali sima kazonke utumi.
2: Kata, iku hi sales.
3: Mani.
2: Iku inu kumani, angwana wa hina sales.
3: Ah, sales, go, epa, vaisa lava mani.
2: Angwana wa hina sales, igil.
3: Ahihi, awangatizu kwazi, zala kanya kuhi fevera nganayi.
2: Aini, inani feveri.
3: Ah, ipatili niku shata kambi.
2: Hi, leje hava ingozi ya hombe.
3: Ah, ungatingisi nguvu jilu muranzi wa go.
2: Anzu tingisi nguvu chumu, leje kumbisu shama ladi.
3: Nyimanyana, kutongwane basi, wogumesi shakanulo.
2: Epa, wena kata mani.
3: Ey, akuzo utima televisa ungachikati leji.
2: Ishi fanela kuvinzi tima. Hakuba kubukela ta bola ni kubasopa utomigangwa na wahina chinjali sima.
3: Hei kunena utomigangwa na wahina gali sima kukula ronki.
2: Kikuwa lao haifambi shali leju chipitali.
3: Hijo na haifambi. Zitati wachi wanchikata kwa himana anga wena shakanduwe wa bola.
2: Kata.
3: Hijo na haifambi, haifambi chipitali.
0: Loka mwana wawena hini feveri ni kushatela fama na hichi haki ya chipitali. Hakuba kungatua kuhi malaria. Loka manga haki matiriwa a malaria madaya.
4: 5 horas e 40 minutos, tchaka tchaka a rila vetra na colorantiro e drasse uma condela, ni mahongo hitindau.
5: Província yo inyambane ni masoko ayo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga, na akatela kutani kubaisa kalu mzini. Shingamaha hii kole, mabaji yango zinguvu, yako mangadaya, hishi haki.

horas e 32 minutos. Aizwa Tembanyat. Wana na wako vilikuwa lihi ati kweni gacho. Na hakuta sungu larini matimba ya ni makungu ya mimi. Hakuwa jingi ingi nitangana kuna jona. Siku gingwani gingwani. Kare chikati hita uya hita zwa Justino Bak na Chakaz. Na wako hivi tu rai. Hila betra chikati cha seti ori. Kuhita kongo malenzi nza antena nasional kasukuzwa amahungu interesa ni antena nasional.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga, na akatela kutani kubaisa kalumzeni. Shingamaa hayikole, mabaji yango zinguvu, yako mangadaya hishi haka. Hikuwa lao, tuonele, famba hishi haka, muya shipitali shinga kusuhani, muya kholiwa ni kudahiwa. Na weya shipitali, nwana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muri wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku angwana na wawena waku angwa ahudele, mwenye kitena amafi ya mamani wakwe kala achikela chipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya chipitali kasi wa mkela muri wakona. Kanlej, loku uhwela akuya chipitali ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakaiwa, famba jwalifu.
2: Kasi kuti vatin'wani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal kutani wa fonela alo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146. Nzaulu yata udahe axalisima kazonke utumi.
3: Sete horas e 11 minutos e zoa Ana Joyce na Rila Vila. Tica já com a risada, não coloco o Anguena.

0: Ah. Mwen se ta kare chikati hita zwa longo loko wa wanana.
1: Papa hua. Chak chak. Du lemur.
2: Longo loko wa wanana.
3: I guess.

naka longolo kwa hina vanana hili rimila shitwa la Radio Mosambiki. Ilongolo kulo kunehela kulitza kusoto ni soto himi kamali. Kami nyamukhe takumeka na ula ula shungetanu mihlakani ya kuti isamiri. Lezwaka shigavasha hina shosangula kunga mabulu ya hina. Ashigavasha umbire kunga loku njipula la hitu kumeka na hibulani wangana wa hina uto idwela. Jeju wa shuwa kuvezona loku wakula. Ya unaru nisho gumesa kunga mashakana liya hina. La hitu wa shakana ni wangana wa hina igonzela tisimu, jutenga, jutisu, nijungwani jota la nguvu. Kanile jutateka ujenzika tukulitakisa alongolo kwa hina jungu ni mungana sekaya.

0: uchenji kwa saki sanguvu. Na tema kumungana sekayo kumekina utaka ya uchenji legi kami na ukeo kina. Kandile zui hitateka shigawasha ina shogumesa kunga mashaka nelu ya hina.
1: Wangana, akushaka.

0: Rosi mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya ritsiku ura muhunu ya limingu. Baronj wa Masinga ni Fraver wa Nyimbani kawuwa zi kodulewa sekuwe wa tatuga kara kajigaba nye zimesh finaish ni atasati Msambiki kukajigaba nya yipandringuru. Omu Nyimbani kunga kusimama kuonega stuka mezu siri nyaku maneji kuwe watu wa waha sipapa sawe kuga wafubi ni staratu maranga yara katusukuta kuna kuhimbe zedu wa kuwe kubahwa jitsungu ya distritu ya Nyasoro huronghi jipanu kuwe Nyimbani jingu zunza tusipa itakwina ugira kumufumu abo nyaku wete kuona utsungu hizi nyaritiku. Mapeli mahungu kujitonga, mahungu magumogu manzanika Nelson Francisco. Rufina muda kuhia taku anakuona marungeri nye mtini. Inakumi suwera ni uingisi nyawadi. Mahungu ya Radio Msambiki, kititi ya Nyimbani. Baronj wa Masinga ni Froviari wa Nyimbani. Kauvazi kuzude kuweva tatuga. Gasuko hongora gajigaba nye zimesh finaish viva nye atasa di Msambiki kuga jigaba nye jipandri nguru. Kuga kampu ya sportingi ya Masinga baronish kuyangazikoza kuwe para akademika wa Nyasoro kuzibora zimbiri nye okumba poza. Auru dika distriti ya Shangamu uniau Sportivo wa kumbana kawenga zukoza kwe dingana kukumba tena siguru ni Ferroviari wa Nyimbani ahuru kula kuga jikawa jipendego alimane kide ana kuganya kusiguru siviri zawa wa Ferroviari wa Nyimbani kuga si unga zukoza nukwe utatuga wongo kwa imbi jigawa. Kukali tura muhunu, grupu disportivu wa Nova Alianza wa Mashishi, agwataka suwe avegisa, ulu gire kudanga kumanako, kumahungu kwa sana maneka kwa wana kwete ya ni Temuza Costa del Sol wa Masinga. Kukajiga yeji, asusano disportivu wa Vilankuru, kuyanga maneka kwa wana ukapa panza, ukama parasana yae. Ya kutaka sina kuminika mahungu kukitonga ya Radio Msambiki tisi ya Omu Nyimbani. Gisungu ya distritu ya Nyasoro ronga njipanu kuluki Nyimbani. Jingu zunza siba itawina ujira kumufumu. Abunye buwete uona utungu hizi nyaritiku. Kugangu kwa pawolu wanga uhengareta. Abunye atisanganu unga ajiru wako. Basa musiru kwa ukubawu hanya zindranga nyaudahi. Sigu ya zinyaku njimazi. Wandisi nyamagezi. Semarga mbunu kukiru nyaziruwa. Uba hangi zindanganya uhebuzi. Sisu mwesta usina kuoneka kasina kukirega kuga ipande hini. Mutangiri nya muganga. Uye Diane Paiva. Kuye angasumu seo kuye. Semarga kuta kukuna kuoneka utunguzu. Bikisungu jinga. Usimama jibuata simbi silugambe. Kasukuwe utungu hizi usimama uoneka. Na kuninga kamuru nyasi karu simbisa kwa na singa vayuwa ukujitsungu. Mutangiru wajipani kuluki Nyimbani Francisco Pagura. Gani kuisa karu sisi na nilisima kuvesi wa ukujitsungu. Abanga zumuze ukujimufumu. Unguta unawagirisa sabu. Gasi ku ninga mapangiru nye alika jitsungu. Kuga jipani kire ninga mambi maranga gambi ya provinsi ya Nyimbani.
1: Nishu ula ula kufokhe ni la ukavulanja na henao. Oha shani seka. Anjo, loko chikela ka A na B, amanzi kumaya kuhika kwa, maya kasi, hazwana. So kishaka rati kusa loko, jiku shanisa, abu chikelela kamungana jiku tzakizi. Jiku tzakizi ya kumahini, jiku chikelela wenu. Anjo, mashwara veka lejwa kukutake kusa lejwe, vizinyo anga nao, jiku misa lejwa ku, aja hakiye linguvu, prajizi chikelela. Anjo, baba baba ino wana. Nzizwili papai na ulaule mapainela. Ama painela prioridade. Hila vanga le kuli nguvu. Lomungalo hi mapa hinene mwana vulavula ku mama ngulu simamani ku chela magezi aizwa zvinova
0: Francisco Pagura mutangiri wa jipano kulugia inyambani na kuninga hamuruka sinya sikalu singave wangu kujitsungo ya district ya Inyasoro Cruz Remedio Msambicho mu inyambani kuyatago anago ninga matinga mapya yali nyago moyimo azikoza kumana mahungu mayimbe nako nuulekilile kutsuka mutinyo kada tsangana ni nguzi nyako tsalangani gambe marungiro iyaya kaima kumoko apo nyako wete kuve kumaneka akuna kulekilelo moyo ni moyo ule ataku ana kutsangana ni sikara dzinyokari sibotaku kuve sira muno kujipitipiti mutangire wa Cruz Remedio Msambicho munyambani akande kuye uninga pasi zero kavari vatsangana ko nisikara dzinyokari ngedzunguzi iri chimwe chinyari sima kasukuye kupanyisa vatu Emilia Candido samusiri kuye kukasituka medzi nyadzi mhangu nyadzi mova mwenri isi nyaku kondri miniri nyokari sungubateka kuve vatu vadziti ku inani yiri vafanikide kuve vakikira kasukurekera vangana kabunye bwete kuve babanyisa womi wa moyo ni moyo
2: kumahaloko hi vulile a angela le ya ku ha swi tiva ku a majaya hina ngopfungopfu masikwana lawa a va hina ngopfu a chikhati cha ku vula mabuku va gonza a timhaka to karhi hambi hi xikolweni a va navela ku khwatsela loko a vo swi kota a va to tirhisa malinki basi entawu hi nawu hi swi vonile ku nga lowo loko a mahungu lawa wa swigonzo leswi hi simama ku swi haxa hi mabuku hi simama ku swi haxa hi maseminari swa karata hikuva van'wana hambiloko u mi wona munhu pudi a swi lava maxi a kumeka ku a chikhati cha ku xitsongwana kani leswi loko hi veka hi linki leyi i chukwana hi ku munhu hi xihatla a ta vhulula hambiloko a nga woni zvoke hi siku gagengwe maxi loko a ku u minuto a vhulanyana kutsongwana a ta vona swigondzo swo karhi hikuva si na hi swi wona lomu mitini ya hina a mapremeri soko ra munhu wo tala le ndzi ta swi mahayini a mun'wana a ku a ndzi ta ya ku tirha kwihi lawa mapremeri soko ra linki a hi le epra wena u magondza u fela ku ya tirha undhawu eprisisi ku swi tiva ku laha mutini wa wena swi kona leswi humelelaka swa xitshuketi swa ku wena u ticuwuka u yingayinga u nga swi tivi ku ndzi mahayini loko a wa munhu hi cini ndzi fanele ku kuma mina komu munhu hi ye mina ndzi lavaka ku ya sokorera a ni xiya ku ndzi ya ndza mu khoma munhu gayani a nga wa u wa nga tibayisi cini tiya ku ndzi nga ma precash vegi ndzo famba basi a swa ku ndzi ya ndza mahayini a ndzi swi tivi u ya mu wana mun'wana munhu i khata wu halakaku maxi loko wena u nghenile ka linki leyi wa swi vona ku a khata ndzi u vhala njhani leswaku a munhu loyi pelimenji wu nga luzeki ngopfu khata o i kwanti dadimoni ya khata ya ku munhu podi a luza a tlhela kuma vutomi o i kwanti dadimoni ya ku loko a za a luza nga hangi kuma vutomi intawu wa swi kota kuma swo karhi maxi na wu swi tiva ku loko ku hi ku u bohelela u huma yini prangati liya yi nga ha humi maxi wona na wu ligarela a yini a xibedhlela kasi ku va fela ku ta va ta mi tlakula va chela ka ambulansi a yi fexi ha swi wona a munhu loko a bayisiwile ba xa ku chikela movha vu tlakula nyamitlakulo wa muza ku munhu wa keta kutani ku ni ku na laha nga tshoveka kona maxi loko wena u nga swi tivi ku ndzi mu khoma njhani u ta engetela ku mi bayisa
0: mutangiri wa Cruz Remedio Msambicho munyambani Emilia Candido na ku rekela ku mathinga mapinya ku ningi mahungu kasi ku kodza ku ve vatho va dzilekelela va ku tshangana ni sikaradzo nyakukari jikane kiso nyawu kimbeni staratu munyimbani jingudzona dzokora dzeka kumhangu nyaku simame woneka kujura sibhabaha bafubi ngudzuni staratu udika kubahanya dzinyumba nyakukari ungoneka gambe kuve vambe vakoni vabhaka mu masitolo sinyaku varingisa simbari gambe nikuninga mitho munyakukari ahulu vambe vakoni vali mafubi ni staratu mutangiri wa ani umunyambani akujikani kisikili nyau kimbeni staratu munira shisiku gani liku kuye sulusisi singu maneka sina kuhira kuwe uone kazi mangu nya zimova kumogambi ni kuwe kungu kira kuwone kukumu kiri nya mafu maneka sina kutapia staratu munira agani liku kuye vatangiri nyamiganga simbari kampeni vari vata kuvana kurumba sikanikisinya ukari votega kuve vadziningedze na abanya uhengeni yokari ikasukwaza kuve kusuni chikubaho bafunistaratu mwingisi wa radio Mosambiki mahungu kujitonga mabohini mahigisu ya mhuni yadibingu maruini kwebdo kune Nelson Francis neketu tsani wadi.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko
1: mwama mwama
2: upusha undorele kaira nupano kuveta
1: hata
2: hiveti hibu imagina rupusha undorele muhuni hibon hingora unopo heva tunyavani ingu respecta doba babi batu urikeki kumba Dimitri tu uru upusha undorele maji muhuni hizege dupu deru etu zifamilia kumilayo epu risu sanana sako hibuzare ndanganu watu puriki hau tumisamaga na basi idiposi ne kuvenya gambi nupudu kuvenya nguzi wa kuvenya e violensa psikoloji maji uru kumana kajitau kamu kulikana basi nyao ne pudu kuvenya so pudu kwa emwa nangu kajiri karati kizi edu wabiriki mamai papai mumaru kudere kasana na sanu kisi sigirisa uku fragilizare antao sana satu sigira nya muhiri
0: mama mama
3: ene kanyimani ngudu zi difficultade nya melodia
4: ya
3: sin na difficultade ku letra epa
5: zumba
6: kuli vandri ungaluzi longoloko zumba.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kumana Nilivandre, Ungaluzero Ngoroko,
2: Mama Mama.
3: Nyama ya kara ayabwa gaya abu hamu huna hakuwa kupapai. Eh, uyanu mwanangu, uyanu mwanangu.
4: Jinani, kikiki nyapeli.
3: Aya tamiholi ya papai, tabe.
4: Auga minro sabado, kara, auga domingo, kara, auga muvuloka. Eh, mama ya ngoza kuchaku, ii, ama mwanangu.
3: Jama chivu ya chapo pezaku, mama wago gaya hii. Agu, seleke doko manamati. Jewa kara uyabwa ndrangani wanu, uwe kanga nyama ya. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa yupeza ngi. Uja uomuga ya wago kwa tangu pimesa kwa uluniku yinegu muhunuru yina nikita jibu ya kagaya para kubi enu ya beza matiu janya maiwago tutamwembe aja urube dilego matiu gaya jangu zitu kusanana si sana sagu soso
2: mwama mwama
5: nove horas ni nove minutos wembi wa Felix Moya ni gidiminguani nakawe swi ula ula.

0: Ingiswa Radio Msambiki halo saho ya hoya kandima ya mahungu ya kulumba ditsikudiwa da munu himaneka kuhichitaka sini yawa mamaneka kuma chikamsela toto kona vahanyi va distritu ya Inyesoro Pemba ka provinsi iwa ya Inyambani nguvana vatako na machinengela mitamu itako na jima mwangu mfumu kasi kuchukwatisa utumi wawe inamaneka hichitaka ambi ni yawa mamaneka kuma chikamsela toto kona vahanyi vani waka distritu ya Inyarimi nivona ba manikako vachi kamusela toto kona kawaneka kuanza kawana ngangule na mkona waka mitumu ya kwamba nambana itako na ichimahua ngufumu wa tona chipandi chilena waka msedi makaiwa mkona waka kuwe ngulungi suyua kundi kulungia lunkanu wa makumi ni muni wa madembe mokata mahungu ya kulumba tsukudiwa damunu mahungu kasima maneka kumadimanzani ka Paulo Masango kumakuni Luis Batista ani wakamichini kushubela wengisi unene ina tula mahungu ya tu ngukuwe hechi amba yawa wameneka kumachi kamusela tuatokona vahanyi va niwa Nyasoro distritu imaneka kupemba ka provinsi ya Inyambani va maneka va chikamusela toto kona taoneka kuve ukhaluleno chimaneka wichi anz nkona hawa ka mitumu yo tsalangana itakuna ichimahwangu mfumu wa provinsi yo ya Inyambani loku vadi kamusede mhaka iwa kantsanganu ngatangelwa ngu governador wa provinsi iwa ya Inyambani vana va maneka bachi kamusela toto kane kuna ni mitumu ya kufana ni sipitali so sitako na sichi akwa kwa banisela mati hambi ni magezi kumweku ni kuchukwa tisa sitaratu ngusona kasi sitako na sichi woneka kukove sichukwa tisa ngutuka madembe uyoguita na kusisui sana mitumu ya kuaka sikola hambi loku tiduku halu vona mamaneka bachi kamusela toto kane magezi kama hoki ka chotsi chitsungu mkoneho vakombela mfumu kuve uchia masoni ni ukhavenyatela magezi hambi ni kuchikwatisa kambi mitumu kwa banisa la mati ni simbi asiwa simaneka kusichiva karata kasi governador wa provinsi ya Inyambani Francisco Pagula ngani mpela angamaneka chikamusela toto kene sikaratu siwa singamaneka sichive kwa sina nilisi mangutu mkoneho mfumu unasimama na uchia masoni ni kuve uchilavetela tinzila taku khamula sikaratu siwa
1: Leswi vulavula ku vokhleni laha ka vula njhani hi nawu u haxaniseka anjo loko chikela ka A na B a va ndzi kuma ya ku hika kona ma ya ka C hazwana so swa karati kusa loko byi ku xanisa a ku chikelela ka mungana byi ku tsakisa byi ku tsakisa hi kuma yini byi ku chikelela wena anjo maswara veka leswaku u tsaki kusa leswi vizini va nga nawu Rikomisa tejwangu aja kie linguvu brazizi chikelela anjo papa ina mama Nzizwili papa ina ula ule hima painela ama painela prioridade ila vanga le kuli nguvu lo munga ule hima painela mwena kula kula kwa mama ngulu si mamani kuchela magezi anjo wa jula wa loka hula kwa lo munga vula njani magezi manga kwa la hula ule hima painela hala kulisa tigulele Então a tirinha na uhinhe, ele já com uina lo muka vula njani. Ama gezi zizili munga maga jami ya kulanga makuma mwa ya monoria. Lokumumu kuma munu loye. Ako brara kumali brami chelisa ma gezi. Iti sili mapuiza, la hebra hini kasi. No hebra hitira ni manulava. Então, kamu fumu, ajiko analish, kamba ma gezi, kuni programa living energia pra tuchu. Amuri hichumu kwa magezi machika. Lava chika na mwa kombrara. Huko mbela kumuhi jela. Mwe jela la mwa puise. Muta jela chef. Muta jela administrador. Lugumashi tanza vona zita atamina zita dirisana na. Ikusa mfumi. Uwa usha wakuma post. Uwa usha wakuma ama kabu. Jont. Wena ukombrara marle broi tira hii. Azwana wa papa ni wa mama. Izuli magali ya chikola. Ila uka msele lejako. Achikola. Por norma. Kuni distancia massima e distancia minima. La mwena mula jikara. Azwana. E amalulu la munga na umwena. Ashwala basica. Zinakumi kamsela kwa. Kusangula inset ma klasi. A partir da sétima classe, oitava, nona, a mano era para consistir. O número de professor também faz o quê? Cresce. Então, logo, isso era a escola básica lá. Em cada hidra, tinha uma consistir. Voto rola, na vaga tire, nem 10% a tiro logo, lá vem a cuba tira e o ito.
0: Governador wa Inyambani, Francisco Pagula, na chikamusela tuatokene mfumu pela unasimama na uchipi nyama kasi kuisa masoni makungwe kwa mbanambana ayawa manumane kama chivunetela kuanza ka district ile na ya Inyasuru. Hina kukangu Inyasuru, hina kongoma aniwa Inyarimi, vahanyi va yona district ile na vamanekako vachikamusela tuatokona kuna ni siku mbi susu wa mbanambana simaneka kusichiwa mbomba ngu kuanza kawana inganga ulena. Vona vama nikibaji kamusela ngu ndongisu yuwa lukwa dibude mitumu ya radu Msambiki. Nkwana haka kwa viku dikulungedwe nkanu wa magumi ya madambi nimuni kwa tachi doropana. Ahawa vona vangamana kibaji kamusela ngu mitumu ya kwa banisela magesi, kwa banisela mati. Hambi ni sitaratu inga tiwa titako na tichi waneka ngutima tisima kama madambi ya wayugwita. Kanikuwa nivuona ba manikidwa chikamusela tokene mfumo ufani kujisimama ni kupinyama kasi kuisa masoni metumia kufana nguku kungadini watu wavangi hambini miganga ingi ayuwe kungadichi kupeka kasi kuvikushina kota kumana mati hambi ni magesi kumako ni mitumu ya taudahi. Inata kunkuwa ni duhungu diwa dimanika kwa dikamusela tuwa tokona Cruz Vermelha di Msambiki nsangano wachi hambani chubilivila mwaka ditukuda na Msambiki nguwa na humanika kwa uchi tumisa chingwenu humbombongo internet kasi kukushina kota kudzivisa tinzila tilenta kutifikela duhungu diwa dimanika digitani info wetu abilio nyankundela.
2: Wadiwashi humisa ta kweli na kasini kuwa viwana ngutitila na kuni umafunitilo wako na iku linki mwewe ya makompyuta kasi kuweni kowe tizivata kuwa kuchimesa kuchana kufunitilo watu. Presidente wa Cruz Vermelha di Msambiki mwa Nyambane ngeni anga mbato kene linki iwa ina waishi wono takuma primeru sokoro kufunitilo watu kungatewa chumana usihara anga ya santu munu uko. Tiva tijimahisa kuchane Emilia Candido audio jombado kene kungati kuchuwana kangu tungu tutingu zita mimova mawuhia hambini kubobome la batu ungabo uchitu wana kalinki wa ingaba ijihumiswa
3: hafitwa ku amajaya hina nguvu nguvu masikwa na lawa ava hina nguvu achikati cha kufula mabuku vagonza ati mhakatokare hambi ijikulini ava navela kukwatsilu kwa vushukota ava tutirisa malinki basi. Então, hina uhijuni lukungalo, luku amahungu lao uwa jugonzo leshi, hisimama kujihasha, hima buku, hisimama kujihasha, hima seminario. Shaka rata hekwa vangwane, hambilo ku umuona munu pude ajulava maji, akumeka ku achikati cha kuchitso ngwane. Kanileshi luku hiveka hili inkili, ichukwa na hikumunu, hichi hacha, ata vulula, hambilo kanga uoni joki hisi kugagengu. Majulo kwaku uminuto avulanyana kutongwane, ata wana jugonzi jokara. Hiku hasina hishu wana lumitini ya hina. Ama primer sokora munu wota alali nzitajuma haini. Amwana kwa anzita ya kutira kuhi. Lawa mapremeri sokoro alinkele. Ahile epra wena umagonza ufela kuya tira undao. Epra sisi kushitiwa kulaha mti nwa wena. Juko aneli shuhumela kushashi tsukeite. Juko wena utichuuka. Uyinga inga unga shuti kunzima haini. Loko awa munu. Chini zifanele kukuma. Mina komu munu. Ye mina nzilava kukuya sokorere. Anchi ya kunzianza mkoma munu gayane. Angawa uanga tibaisi. Chini cha kunzinga maa. Prikashveji nzufa ambabasi. Ashwa kunzianza mahaini anzi shutiwa. Uya muwana muwana munu, ikata uhalakako. Majiloku wena ungeni ili kalinkele, washu wana ku akata nzuvale njani.
2: Matwi a Emilia Candido iku ene presidente wa Cruz Vermelha di Msambiki.
0: Bungedi ya bilio nyankundela. Ngukona hawa hinama neka hichigemeta, mahungu ya wakulumbadi tukudiwa adamunu. Hibungedi lukumadi manikidi machikukia langu tinzilati wa tati nene. Mahungu kasima angadumanza nika Paul Masangu. Kumeko ni Luis Batista kuni waka michini. Salani.
4: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

10 horas ni 20 minutos e na kusinga kalka sina maneka hicho ya ni nongonoko wa banana na ta ni uchenji wa kutandua nyani mungu sana kasika uchenji wa mpongola ele kawiani na ta ni nongonoko wa banana.

0: chigela vhotsa vali vhasiti dundi ku khalani mashaka aya uta vana dundi ku khalani mashaka ya ngukutinene kuve udini mashaka I uve udini hafu hini mashaka yako
1: ngitana florinde yengisa divangana vathu vavanga gela ti vatidziva kunwele simala kuma na mashaka manje konku kama wa hetutoma kongwe nanenga ukalo vangana vachite dungula kama mashaka awo e naira udungula mani
2: ndungula mumwami na 35 ya mawazi ni mashaka yami na hotsi
1: injana vashuvelago
2: ni vashuvela di viki dinene
1: na bonga ani wa krisi udungula mani
3: ndungula mamangu ivone ti wangu daniel hotsi mashaka mina vaka family ya mabangwani family ya malasi
1: injana vashuvelago
3: tinjombo ndi viki la dinene
1: na bonga
0: Ingani, chilawa kukukumbusha tatako. Kana longo loko watu wa munu. Uwe uchibanga latwa ngungani, Florinda Nyabomba.
1: Nina nivuma Zanardo.
0: Kamichini, Manu Jeremias Francisco, Kaone Leli, Titiu Krimildo Komem.
1: Na kubonga ngana kuhunga hewa ujihibanga latoka longo loko watu wa munu.
0: Basi ingani, naona na divikidi ditako.

0: Matimo aditsiku. Deji kama ayu wali dembeda 1994 ditsiku da matimo ahombe para ditikoda juni iku Afrika du Sul. Nelson Mandela wava edin tangeli wokata uwanlande kaditiko dileyam.
1: All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today.
0: Isanaka kuwini kwa adikade magumi mambidi ni nchano wa mademe ni mambidi adijele ngukuwa achidwa ni makaya kuwini kwa apartheid ina pele tsewa tiko ni kajoni Mandela avide achihumiswa kota inkoma wa hombe ngutu ngudi dembe da 1990 makaiwa inga mahata kuwini kwa ava idimwe yuyu wa angatimane kisa kakuwa ava idintangeli wali tiko da joni kasa ulamani ngudi tsikuda deje kamayu wali dembe da 1994 masoni kachijemo cha hombe cha chitsungu avide achiemelwa nguvatu wabange ngutu ene Nelson Rolihlahla Mandela ayuwa dinada kweda hombe da kona kudundiwa yuwa angava achiziwa tokona ngene nkoma wa hombe kaditikudile wada juni sana kakuweniko adivido achitavisa kawukoma valungu wa mabonu wabangachiwa wachifuma se kuchipinda hambi ntengwa kudana mwakanchano wa magumu wa madembe na wona wachifuma ngupolitika ya ya apartheid kaditikudilewa. Nelson Mandela kuvide idimwe yuyuwa angaba achidwa ngutungutu ngutimhakata kuwa ditifanilu tavatu tichilandisura nguhaka kunene ngutungutu ka sekulu 20 ayuwa angaba achiziwa ngutungu makaya kuweni kwa afela kuweni kwa evikela tifanilu tavatu ngutungutu vachikumba chanti maka otsimatiko ahamafuni indaneka madembe angaba achituma avide achima hata hombe takudinga na kuweni kukuhetwa chikaratu chiwa chingachiva chichuoneka ngutungutu chatimale wambamba ngweta ekonomia tatitembo nitimbanyani tiwa tingachiva chichuoneka tichilumbana ngutungutu ni maboni ditikuni kajuni ngutiwa angaba achitimaha Nelson Mandela kota hingaba chichuomba avide idene intangeli wokata wa chikumba chantima kumbe walande kaditi kudilewa da juni kati angaba achiti wumba Nelson Mandela avide achi mahata kuwini kuwa ministru wakwe veva vachi landisela ngutungutu timhakata kuwa watu veva vachi vikelu ngutungutu ngutite na kukasi nichishaula nchonge kaditiko dilewa. Mandela avide achifuma kaditikudilewa sanaka apartheid iwa ahawa angaba achishunipwa kahombe ngutu nguchitsungu cha hamafuni kotselele avide achikuzelwa ngutungutu nikuwa kambe humelela kasi hiwa so hambana hambana ngutungutu ngutina kukasi nitifanelo tavatu ima kakasi ingaba ishi maheka kama dembe o hambana hambana ya angaba achimafuma. Nisanaka kuwini kwa adiliki likuwa fuma nguti dembe da 1999 Mandela avide atuma katitila na kukasi nukuvikela tifanilu tavatu ahawa angabaji humelela ngusi hiwa so hambana hambana kota angabaji shuomba ka otsi matiko ahamafuni ukula kupima jinsa nguti dembe da 1993 kufana na ni de cleric wavide waji humelela nguti dana kukona e premium Nobel da Pash ahawa angabaji ningwa sihiwa siwa ngu Orden de Saint John maka iwa kasinga wa jitangela ngu Elizabeth Segunda ngu kuwa wadi ningidwe kambe medalia presidencial de liberdade hambi kambe ni ya George W. Bush ni Bharam Dratan wawa wanga wa chi kuzelu wangu tungutu kawatiti yalana kuni matiko wa India ni Orden du Canada. Ngudi dembe da 2003 Mandela avide achi seketela tita kuwini kukufela kuwini ku madwali ya sida mewa machishulwa chikwepanyana chako na shinga dano taku i 4666 4 nomboru yu angachiva adiningi idwe nkamu angadi jele. Ngu inchi mabuwa junyu wa 2004 adina ni ntengwa kudana mwaka 25 wanu juwa madembe ngutanga avide achi leka timhaka tata politika. Nelson Mandela avide achiluza utomi ngudi tsiku da 5 ka December wa dembe da 2013 na ene adina ni 95 anos de idade avide kasi achishupeka ngumadwale akwela na ngutungutu nitamahefi mulelo. Timbe ni tukumbikisa kumati mwadi sikudi wada muno tielana ni kuwa kudi umbidwe denga dano tokona i constitution da frente polisario maka ingaba ichiwoneka kuti sikuda desh ka mayu wadi dembe da 1973 kuwa kududui dweni imbia kukululwa matiku hambana hambana ka povu Saharawi kuvide kuchuoneka inkama iduwa wongiwa kungachua kuchufumwa katikulilewa atiwa Sahara kuvide ditikudu gutisa diwa dingava dichile katimakata kuwa kudui wangutungutungu timakata mafumelo achikulonyi. Tijimaya katonga ngutu ngulisi kuda deji kamayu wa dembe da 1973 kuhide kuchi umbwa frente polisario ayuwa ingawa ishitangelwa ngu Mustafa El Wali ayuwa mpela angagwitisa kuwa eva achidawa kayimbi ya hombe. Kamati mwa disikulura muno hivide hichibobwata ngukuwa Nelson Mandela adivide idene ntange liwo kata wanti maka tikoda juni sana kako niku kuduvide kuchuoneka Saula Mani maka iwa ingawa ishima heka ngudi dembe da 1994 hivide kambe hichala kanya kuwa kudi umbidwe constitution da frente polisario ngudi dembe da 1973 mati mwa muno ma dongsedungu wa bedu ya kundela Bernard Salomão Admichinini. Mwingi side matimo aditsiku.

0: Madambu
1: ya mintango ya kutisa miri
2: ya mhlakano ya kutisa miri
0: ya mintango ya kutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu ya mintango ya kutisa.

zwoonoheka dzase dzora xini dos minuto magambu ya mihlakani yo tlaneta miri aka siku legi ga nyamuntlha magambu ya sonto nyamuntlha laha kunene ku tivekaku leswaku a ntlawa wa Ferroviário da Beira wu lomu ka ku luza hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu mahlweni ka ntlawa wa União Desportiva do Songo. Ku nga hikali hi ta tlhela a ku ya machichi laha hi faneleku a ku rhamba Vilino Antonio ni segunda parte kutani xigava xa vumbirhi xa nhlakani lowu wa xiandla xa vumbirhi segunda mau ya primera eliminatoria ya Taça de Moçambique hi ku khavelo ka xikhumba hi xinyimi xa provhinsi ya Nyambana.

dzasetu ara xini dzasetu minutu xi hiwulile kusanguleni ka magambo ya mihlakano yotlani ta miri tolo ku vi ni nhlakano wa cingana laha musambiki wa masubdzaseti timambinya xisubdzaseti ti nga bela ni ka wa Camarons ti luzile hi swigolo swinharhu bya ku kala bya ku anguliwa hi cin'we ndzhaku ka ku luza mahlweni ka Maroko hi swigolo swinharhu bya ku anguliwa hi swimbirhi ni ku luza mahlweni ka ntlawa wa Uganda hi swigolo swinharhu bya ku anguliwa hi cin'we makunu Musambiki a chelelwi a 9 wa swigolo a ku fambeni ka mihlakano leyi nharhu ya ku tilungisela yena a chilile munhu wa swigolo zimbiri ka Maroko xitin'we ka Uganda ni cin'wani aka Camarons makunu ci kiyelaku ku wa ntlawa wa tiko ga Musambiki wu ti lulamisela kasi swa swi kota a ku bela maphikizana ya kan matabiliwa a Maroko ku sangula ka hweti yaleyi hi nga ka yona ya mayu a ntlawa wa tiko ga Musambiki wa ukhavelo ga cikhumba wu lavetela hi leyi ndlela ku pasa ku ya ka oitavu de final lebyi tumaku a wina kutani a ku gandla xitambu xa ku ya aka maphikizana ya mundial wa masubi dzaseti makunu ntlawa wa Musambiki u kumeka Maroko xikusukela wa zihlanu wa vikiligiya ginga hundza muyingiseti wa ku rhandzeka hi ndzimeni ya magambo ya mihlakano yo tlenta miri tirhisano wa switichi zvinharhu inyambani ka Gaza ni ka Maputsu aka sikulegi ganyo.

bizi la loko aku tsaka kwala kaya zwohle zwikumi kwala kaya ungazi huma ya handle muchayi wa district ga kapande mujikeni hi ndzimeni ya tisimu kunga hekalo ko kiyela tlhanu ni yin'we timinete ku va u kuma mahungu ya provhinsi ya Nyambani hi lerimi la tshitshwa ya vumbirhi ka siku ka nyamuntlha. Zitu Mamboni.

0: 22 horas ni 1 minuto chikati chakuramba Avelino Antoni ni matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Hello silmwing setu akuranzeka amatimu ya nyamukhe mateka tikweni ga Joni. Ikhela kala lembi ga 1994, hela kanya siku Nelson Rolihlahla Mandela angave agloviwa kota murangeli watikulegi. Mwing set teka xitulu tsama uyingisela matimu. Amatimu lawa malongiselo hi mina n'winyi wa gezi mugizwako Avelino Antonio ka utsale ni uhengeleti ina kulori Tomas Valoi ika usasiselga mchini. Ikulanza matimu, Nelson Mandela kuwe murangili wa kusangula kama timu ya tiuga Joni wa chikumba cha tima. Atikule gigiwata na girangelwa chi malo kugititiva kota tiku, iti hosi ta chikumba cha basa kutani valungu. Yena, ave avalelwa chipanzi cha 27 wa malembi pashweni, ikuwe na katisiwa leriku awarangela mtiru ya kulusanani apartheid. Apartheid kuwa himoya wa ubihi wa balungu.

22 horas e 36 minutos e 23 horas e 30 minutos utakuma a longoloku wa mwanana na hefamba kala mea noite tikwenu gamsambiki chikati cha kuvala kamtiru ya soganya mutla.

0: hizwana chikhati cha longoloko wa nwana na wingi sitgina
1: vahua chak chak dulemur
2: longoloko wa nwana.

Kandi vangana va hina hi gondzela tinsimu, swiphenga, swivutiso ni swin'wana swo tala ngopfu. Kani leswi ta teka ku cinca ku hi tsakisa a longoloko wa hina byin'we ni Munghana Sekaya.

0: kuyo uchenji kwa sakisa nguvu. Natemba kumungana sekayo kumekina utaka ya uchenji legi kami na ukeo ukina. Kandile zui hitateka shigavasha ina shogumesa kunga mashaka nelu ya hina.
1: Wangana, akusaka.